0: Всяка сутрин в 7. Най-важното от новините.
1: 147 годишнината от създаването на Министерство на вътрешните работи се отбелязва днес, 5 юли. Тържественото отбелязване на професионалния празник на служителите на Министерството на вътрешните работи включва полагане на венци и цветя пред паметника на Незнайния воин в София, където днес се представя и техника и оборудване на различни структури на Министерството. Уникални антични находки са открити при специализирана операция на ГДБОП на територията на област Ловеч, съобщиха от окръжната прокуратура. Двама мъже са задържани при опита за търговска сделка с движими културни ценности. При личните обиски на единия са намерени 5 изключително редки златни антични монети и 3 сребърни тетрадрахми с висока парична и археологическа стойност, а от другия сумата от 5100 евро. При претърсване на жилищата се взети общо 112 предмета с белези на културни ценности, 4 металотърсача и каменно изделие с тяло на птица, поясниха от прокуратурата. Разследването продължава, а подробности има и на сайта ни zetramedia.com. Кметът на община Ловеч Страцимир Петков взе участие в срещата на Националното сдружение на общините в Република България с представители на дипломатическия корпус, акредитиран в България. Събитието е част от инициативите, с които Националното сдружение на общините в Република България отбелязва своята 30 годишнина. В рамките на събитието кметът Страцимир Петков осъществи индивидуални разговори с посланниците на държави, с които Ловеч има попартимени градове, както и с няколко други посолства. Една от основните теми в проведените срещи беше фестивалът Twin Towns and Friends, уникален за България форум, който събира култури, традиции и изкуства от различни държави. Тази година фестивалът ще се проведе за трети път в периода от 25 до 27 септември. Поканите за участие във фестивала предизвикаха интерес сред дипломатическите представители, съобщиха от прес-центъра на община Ловеч. Още по темата четете и на сайта ни zetramedia.com. Седмица на съдната апнея обявиха от белодробната болница в Троян в дните от 6 до 10 юли. Важно условие за безплатния скрининг е пациентите предварително да си запишат час за преглед от специалист. Съдната апнея е сериозно, но често недооценявано заболяване, при което дишането многократно спира по време на сън, се посочва в информация на страницата на болницата. Според специалистите, заболяването не засяга само хора с наднормено тегло и възрастните, а може да се срещне и при деца. 39-годишна жена, партийна секретарка, е обвинена за измама с кредити за близо 1 милион и половина лева. Тя се възползвала от положението си на партиен касиер, но политическата партия няма отношение към измамната схема, обясниха от полицията. Обвинената жена е на 39 години и е задържана, като продължават да постъпват сигнали от граждани, поради което се очаква броя на пострадалите да нараства. Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски потвърди информацията за наличие на заболяването кут треска у нас. Въпросът беше отправен от председателя на парламентарната ресорна комисия Явор Гечев от Прогресивна България по време на заседание в парламента. По думите на министър Абровски, заболяването е констатирано в края на ноември 2025 година в Плевенско, но по необясними причини пробите и установяването на кут треска да се забавили до началото на март 2026 година. Уведомена е прокуратурата, за да се прецени има ли наличие на престъпление на хората, отговорни за това нехайство, съобщи аграрният министър. Пламен Абровски увери, че са взети мерки. Той отбеляза, че заболяването може да бъде предадено от животно на човек, но не се предава от човек на човек. Аграрният министър. Пламен Абровски увери, че са взети мерки. Той отбеляза, че заболяването може да бъде предадено от животно на човек, но не се предава от човек на човек. При кутреската животните

0: 26 градуса, а във Варна и Бургас 27 градуса. Температура на морската вода между 24 и 26 градуса. През първите дни от новата седмица над страната ще бъде слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има около и следобед над планинските и източните райони на страната. Утре максималните температури ще са предимно между 26 и 31 градуса в страната. За Ловеч региона 29-30 градуса.
1: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: Радио Зетра. 107.2 в Ловеч.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сейко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове, готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Искате ли да чуят за бизнеса ви? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Градът говори. Градът говори. Чуйте какво става в Ловеч по радио Зетра.
1: Предаването ни във вторник следобед продължава сега с информацията, че с заповед на областния управител Пламен Христов започна проверка на състоянието на речните корита на територията на област Ловеч. В нея участват експерти от областната администрация, регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението, областното пътно управление, регионалната дирекция по горите, басейнова дирекция Дунавски район и регионалната инспекция по околната среда и водите Племен, в чийто териториален обхват влиза и Ловешкия регион. Прави се оглед и на мостовите съоръжения. Бе проверена река Осъм на територията на община Ловеч в района на селата Сливек, Абланица, Деветаки и Александрово. В местността Каменрит е констатиран скъсан въжен мост от високите води в края на май. Има и наченки на подкопаване на подпорната стена. Между Казачево и Каменрит, където миналата година е имало сечище и са изоставени големи трупи и цели стъбла на тополи, водата е отнесла част от тях и е направила естествени бентове по течението. Това създава опасност при следващо прииждане на вода да тръгне висока вълна. В района на Александрово пък продължава ерозирането на прекъсната преди години дига около 10-12 метра и при високото ниво на реката в края на май водата е заляла нивите. Има и образувани наносни острови от чакъл, които са променили коритото на реката и основното й течение, като така способстват за развитието на свлачищни процеси по брега. Разпоредената проверка продължава. След изготвяне на доклада за тях ще се кандидатства за средства за почистване на речните корита, предотвратяване на евентуални наводнения и осигуряване на безопасността на хората, съобщава пресцентърът на областна администрация.
2: Радио Зетра.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Радио Zetra 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: слушате Градът говори.
1: Следващата информация в предаването е за успешни творчески изяви на представители на Ловеч на интересно събитие край морето. В град Китен се проведе 17-то издание на традиционния конкурс за артистични изяви на хора с увреждания, в който взеха участие представители на домове, защитени жилища и центрове от семеен тип от цялата страна. Ловешкият отбор, представен от Центъра за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост Вяра, впечатли журито и публиката с адаптирания мюзикъл Травиата. В главните роли влязоха потребителите на социалната услуга Аксибер Зъмбов, Елена Стефанова и Бинка Христова. Представлението бе изнесено съвместно с потребители на Центъра за настаняване на деца Слънце, град Каспичан. Спектакълът предостави авторския прочит на най-известната опера на всички времена, класиката на Джузепе Верди, с адаптиран текст по либретото на едноименното произведение. Освен първото място в класацията на журито и публиката, представителите на Ловеч спечелиха още 8 награди в различни категории, като управителят на социалната услуга Даниел Лазаров бе отличен с награда за изготвяне на артистична програма. В деня след провеждането на конкурса той взе участие и в тематичен въркшоп, насочен към предизвикателствата и креативните решения при изготвянето на арт-терапевтични програми за хора с увреждания, където Лазаров сподели натрупания си опит по темата. Информацията е на прес-центъра на община Ловеч. Скъп гост пък посрещнаха в Йоглав. Детективът на доброто Георги Ненов посети селото и се срещна с екипа на местното народно читалище Пробуда 1926 година и участниците в проекта Живее активно на село, пробва и стрит фитнес, който е подкрепен от социално отговорна инициатива на голяма търговска верига. Проектът има за цел да насърчи активния и здравословен начин на живот в малката общност, чрез изграждане на достъпна база за масов спорт на открито. След Варна и Враца, Ловешкото село бе третата спирка от тази годишната обиколка на Георги Ненов. Чрез срещите си с хората, които стоят зад проектите, той разказва вдъхновяващи истории от реалния живот и насочва вниманието към положителните примери в местните общности. Зад инициативата на читалището в Йоглав стои стремежът за поощряване на здравословните навици на хората в района и създаване на привлекателни условия за спортно открито. Проектът предвижда закупуването и монтирането на комбиниран стрит фитнес уред в местния парк, който да допълни съществуващата инфраструктура и да обхване нуждите на всички поколения – от младежите до по-възрастните жители. Основен акцент в начинанието се поставя върху силното гражданско участие и затова за целта е сформирана инициативна група «Активно село», която ще организира доброволчески акции, спортни състезания, утринна гимнастика и образователни работилници за здравословно хранене. Чрез тези споделени дейности, местната общност си поставя за цел преодоляване на социалната изолация, превенция на зависимостите сред младите хора и създаване на устойчив модел за солидарност.
2: Радио Зетра.

0: Слушате Градът говори.
1: Националното сдружение на общините в Република България даде прием в резиденция Бояна за представителите на дипломатическия корпус, акредитирани у нас. В събитието взеха участие кметове на общини от страната, след които бе и кметът на Ловеч Стацимир Петков. Инициативата е част от програмата, с която сдружението отбелязва 30 години от своето създаване и събра посланици, представители на местната власт, дипломатическата общност и националните институции с цел създаване на условия за професионален диалог, обмен на добри практики и развитие на международното сътрудничество на местно и регионално ниво. Основен акцент в програмата бе развитието на местното самоуправление в България през последните три десетилетия и приносът на общините за устойчивото развитие на регионите. Бяха представени и възможностите за разширяване на сътрудничеството между общините и дипломатическите мисии чрез обмен на опит, добри практики и реализиране на съвместни инициативи. Председателят на управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България и кмет на Велико Търново Даниел Панов сподели, че най-важното послание, дадено и на дипломатическия корпус, е, че общините искат по-добра финансова децентрализация, защото от години се говори за тяхната финансова независимост, но в крайна сметка се постигат резултати с много малки темпове. Има голям смисъл финансовата децентрализация на общините да стане реалност, заяви Панов пред БТА. Като добра и бърза стъпка за финансова децентрализация, той определи подоходното облагане на българските граждани. Процент от дохода по местоживеене и месторабота да остава за съответната община. Така всеки кмет ще може още в началото на мандата, в рамките на 4-годишната програма за управление, да планира какво ще бъде свършено, каза Панов. Той припомни, че темата е била коментирана с премиера и с голяма част от министрите от кабинета на националната среща на местната и централната изпълнителна власт преди 2 седмици, на която, както своевременно ви информирахме, представители на над 200 общини от цялата страна обсъдиха с правителството предизвикателствата, пред които са изправени.

0: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Дрехи втора употреба избирам, по-малко консумирам. Хумана смисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3 евро за брой.
1: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Слушате Градът говори.
1: Кметът Стацимир Петков коментира и темата за официалната позиция, с която община Ловеч излезе преди дни по повод поредица от публикации в интернет пространството, съдържащи неверни твърдения, внушения и неверна информация по адрес на общината и кмета. Петков сподели, че няма конкретна идея откъде идват тези атаки и че това е практика, която обикновено се засилва с наближаването на избори, но в случая те са далеко. Да го чуем.
2: Позицията още е нова, че задължителна в такива случаи, когато има постове с невярно измислено съдържание. В някои от постовете има факти, които са верни, но те се обличат с неверни. Факти стават фейк нюз, както се казва. Не искам да влизам в подробности, както не го направихме и при самото изявление от името на общината. То е, разбира се, и в качеството ми на кмет. Написано от общината, защото цялата администрация работи тук, в полза на гражданите и в полза на това да се случват неща в града ни, по възможно най-коректния и правилен начин. Да, всички искаме те да са повече. Но когато има такива нападки, няма как да не реагираме. Затова и аз няма да ги квалифицирам по видове и по начина на описания и по брой. Само ще кажа, че това е така практика, която с наближаването на изборите се засилва. Изборите са доста далеко и смятам, че е хубаво сега да поработим, защото имаме доста неща, които да има да свършим и те са в полза именно на общината. За здравяване на бюджет, на довършване на проекти и редица други мероприятия и задачи имаме. Някой стои зад всички тези неща. Със сигурност не мога да нито да конкретизирам, нито не да гадая. Написал съм сигнал до институция, до която е необходимо. Ще видим в бъдеще какво ще покажа тя.

0: Слушате Градът говори.
1: Ловът е седмият град, в който ще гостува пътуващата фотоизложба «Поправи земята». Става дума за изложба с фотографии на екологична тематика, която е подкрепена от община Ловъч. Жителите и гостите на града ще имат възможност да я разгледат през следващата седмица, като официалното откриване ще се състои в понеделник от 17 часа, а паната с фотографии ще бъдат разположени в пространството между сградата на община Ловъч и съдебната палата. Националната изложба «Поправи земята» представя селекция от снимки, посветени на връзката между човека и природата и на най-острите екологични предизвикателства на нашето време. Участниците изследват последиците от свръхпотреблението, индустриалното развитие, климатичните промени и човешката безотговорност, като поставят въпроса за отговорността на човечеството към бъдещето на планетата. Фотоекспозицията включва 25 творби на професионалисти и любители от цялата страна. «Поправи земята» е призив за осъзнатост и действие. Напомнене, че бъдещето на планетата зависи от ежедневните ни избори и от способността ни да възстановим баланса между човека и природата. Още за фотоизложбата в предаването ни в понеделник, а тези, които са нетърпеливи да научат повече за нея, могат да се запознаят с резюме на фотографиите, включени в експозицията, в обширна публикация на сайта на община Ловъч, ловъч.bg.

0: Радио Зетра. Информация и хитове.
1: Синоптична прогноза.
2: Днес над по-голямата част от страната ще бъде слънчево. Облачността ще е променлива, по-значителна над източните, а следобед и над планинските райони, където на отделни места е възможно да превали. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса в страната. В Ловеч максимална температура 29 градуса, толкова и за района на Пловдив. В София температурата ще бъде 26 градуса, а във Варна и Бургас 27 градуса. Температура на морската вода между 24 и 26 градуса. През първите дни от новата седмица над страната ще бъде слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има около и следобед над планинските и източните райони на страната. Утре максималните температури ще са предимно между 26 и 31 градуса в страната. За Ловеч региона 29-30 градуса.
0: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Бао! Мяо! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
2: Радио Зетра. Ловеч 107.2.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видеозаснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877-702-598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска, 81.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Радио Зетра.

0: Синоптична прогноза.
1: Днес над по-голямата част от страната ще бъде слънчево. Облачността ще е променлива, по-значителна над източните, а следобед и над планинските райони, където на отделни места е възможно да превали. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса в страната. В Ловеч максимална температура 29 градуса, толкова и за района на Пловдив. В София температурата ще бъде 26 градуса, а във Варна и Бургас 27 градуса. Температура на морската вода между 24 и 26 градуса. През първите дни от новата седмица над страната ще бъде слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има около и следобед над планинските и източните райони на страната. Утре максималните температури ще са предимно между 26 и 31 градуса в страната. За Ловеч региона 29-30 градуса.
2: Музикален контрол по Радио Зетра. Вие избирате музиката всеки ден след 10. Очакваме музикални желания със съобщение във Facebook страницата ни или телефон 068 60 43 43.

0: стил, изисканост, елегантност. Бижутерия Катерина. Доставете си удоволствие с висококачествени златни и сребърни бижута. Направете уникален подарък с авторски, ръчно изработени бижута с перли и естествени камъни. Сребърни икони и сувенири. Катерина. Бижутерия Катерина. Ловеч, улица Търговска, 81. До оптиката.
1: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
2: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
3: Бао! Мяо! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
4: Музикален контрол по Радио Зетра. Вие избирате музиката всеки ден след 10. Очакваме музикални желания със съобщение във Facebook страницата ни или телефон 068 60 43 43.

Музикален контрол по Радио Зетра. Вие избирате музиката всеки ден след 10. Очакваме музикални желания със съобщение във Facebook страницата ни или телефон 068 60 43 43.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сейко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Дрехи втора употреба избирам, по-малко консумирам. Хумана смисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3 евро за брой.
2: И вашите клиенти чуха тези реклами. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

Музикален контрол по Радио Зетра. Вие избирате музиката всеки ден след 10. Очакваме музикални желания със съобщение във Facebook страницата ни или телефон 068 60 43 43.

0: Синоптична прогноза.
1: Днес над по-голямата част от страната ще бъде слънчево. Облачността ще е променлива, по-значителна над източните, а след обяд и над планинските райони, където на отделни места е възможно да превали. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса в страната. В Ловеч максимална температура 29 градуса, толкова и за района на Пловдив. В София температурата ще бъде 26 градуса, а във Варна и Бургас 27 градуса. Температура на морската вода между 24 и 26 градуса. През първите дни от новата седмица над страната ще бъде слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има около и следобед над планинските и източните райони на страната. Утре максималните температури ще са предимно между 26 и 31 градуса в страната. За Ловеч региона 29-30 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.
3: Dressed up all night, there's no one to impress. Standing in lines till I smell like cigarettes.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видеозаснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Бао! Мяо! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
2: Радио Зетра. 107.2 в Ловеч.

0: търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък, Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877-702-598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска, 81.
1: Това е Радио Сетра. Сега отново музика.

0: За вашия бал или специален семейен повод изберете вкус и внимание към всеки детайл. Сладкарница Фаворит предлага торти и индивидуални десерти за всеки гост. Осигуряваме доставка на място с хладилна кола. Поръчайте сега на телефон 0885-377-550.
1: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

0: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Дрехи втора употреба избирам, по-малко консумирам. Хумана с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3 евро за брой.
1: Радио Зетра.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзорна емисия новини.
1: 147 годишнината от създаването на Министерство на вътрешните работи се отбелязва днес, 5 юли. Тържественото отбелязване на професионалния празник на служителите на Министерството на вътрешните работи включва полагане на венци и цветя пред паметника на незнайния воин в София, където днес се представя и техника и оборудване на различни структури на Министерството. Уникални антични находки са открити при специализирана операция на ГДБОП на територията на област Ловеч, съобщиха от окръжната прокуратура. Двама мъже са задържани при опита за търговска сделка с движими културни ценности. При личните обиски на единия са намерени 5 изключително редки златни антични монети и 3 сребърни тетрадрахми с висока парична и археологическа стойност, а от другия сумата от 5100 евро. При претърсване на жилищата се е взети общо 112 предмета с белези на културни ценности, 4 металотърсача и каменно изделие с тяло на птица, поясниха от прокуратурата. Разследването продължава, а подробности има и на сайта ни zetramedia.com. Кметът на община Ловеч Страцимир Петков взе участие в срещата на Националното сдружение на общините в Република България с представители на дипломатическия корпус, акредитиран в България. Събитието е част от инициативите, с които Националното сдружение на общините в Република България отбелязва своята 30 годишнина. В рамките на събитието кметът Страцимир Петков осъществи индивидуални разговори с посланниците на държави, с които Ловеч има попартимени градове, както и с няколко други посолства. Една от основните теми в проведените срещи беше фестивалът Twin Towns and Friends, уникален за България форум, който събира култури, традиции и изкуства от различни държави. Тази година фестивалът ще се проведе за трети път в периода от 25 до 27 септември. Поканите за участие във фестивала предизвикаха интерес сред дипломатическите представители, съобщиха от пресцентъра на община Ловеч. Още по темата четете и на сайта ни zetramedia.com. Седмица на съдната апнея обявиха от белодробната болница в Троян в дните от 6 до 10 юли. Важно условие за безплатния скрининг е пациентите предварително да си запишат час за преглед от специалист. Съдната апнея е сериозно, но често недооценявано заболяване, при което дишането многократно спира по време на сън, се посочва в информация на страницата на болницата. Според специалистите, заболяването не засяга само хора с наднормено тегло и възрастните, а може да се срещне и при деца. 39-годишна жена, партийна секретарка, е обвинена за измама с кредити за близо 1 милион и половина лева. Тя се възползвала от положението си на партиен касиер, но политическата партия няма отношение към измамната схема, обясниха от полицията. Обвинената жена е на 39 години и е задържана, като продължават да постъпват сигнали от граждани, поради което се очаква броя на пострадалите да нараства. Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски потвърди информацията за наличие на заболяването кут треска у нас. Въпросът беше отправен от председателя на парламентарната ресорна комисия Явор Гечев от Прогресивна България по време на заседание в парламента. По думите на министър Абровски, заболяването е констатирано в края на ноември 2025 година в Плевенско, но по необясними причини пробите и установяването на кут треската се забавили до началото на март 2026 година. Уведомена е прокуратурата, за да се прецени има ли наличие на престъпление на хората, отговорни за това нехайство, съобщи аграрният министър. Пламен Абровски увери, че са взети мерки. Той отбеляза, че заболяването може да бъде предадено от животно на човек, но не се предава от човек на човек. При кутреската животните не се умъртвяват, а се вакцинират и се предприемат много сериозни мерки за биосигурност.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес над по-голямата част от страната ще бъде слънчево. Облачността ще е променлива, по-значителна над източните, а след обяд и над планинските райони, където на отделни места е възможно да превали. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса в страната. В Ловеч максимална температура 29 градуса, толкова и за района на Пловдив. В София температурата ще бъде 26 градуса, а във Варна и Бургас 27 градуса. Температура на морската вода между 24 и 26 градуса. През първите дни от новата седмица над страната ще бъде слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има около и следобед над планинските и източните райони на страната. Утре максималните температури ще са предимно между 26 и 31 градуса в страната. За Ловеч региона 29-30 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сейко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Дрехи втора употреба избирам, по-малко консумирам. Хумана смисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3 евро за брой.
2: Радио Зетра 107.2.

0: Стил, изисканост, елегантност. Бижутерия Катерина. Доставете си удоволствие с висококачествени златни и сребърни бижута. Направете уникален подарък с авторски, ръчно изработени бижута с перли и естествени камъни. Сребърни икони и сувенири. Бижутерия Катерина. Ловеч, улица Търговска, 81. До оптиката.
1: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
2: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
1: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
2: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
3: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.

0: Радио Зетра. Информация и хитове.
1: Синоптична прогноза.
2: През първите дни от новата седмица над страната ще бъде слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има около и следобед над планинските и източните райони на страната. Утре максималните температури ще са предимно между 26 и 31 градуса в страната. За Ловеч региона 29-30 градуса.
0: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886-603-600.
1: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Дрехи втора употреба избирам, по-малко консумирам. Хумана смисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3 евро за брой.
2: Бао, мяо, парфюми и халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
3: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: сладко изкушение от сладкарница Фаворит Ловеч. Празникът е по-сладък с нас. Сватби, рождени дни и юбилей. Допълнете официалната торта с вкусна паста. А за най-специалните моменти – торта с захарна снимка. Поръчки на 0885-377-550 или на място в сладкарница Фаворит.
1: Искате ли всички да чуят, че предлагате работа? Телефон за реклама по Радио Зетра 068 604 343.

0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877-702-598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска, 81.
3: Радио Zetra 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Радио Зетра. Информация и хитове.
1: Синоптична прогноза.
2: През първите дни от новата седмица над страната ще бъде слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има около и следобед над планинските и източните райони на страната. Утре максималните температури ще са предимно между 26 и 31 градуса в страната. За Ловеч региона 29-30 градуса.
0: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видеозаснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Дрехи втора употреба избирам, по-малко консумирам. Хумана смисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3 евро за брой.
2: Радио Зетра, Ловеч 107.2.

0: първа свещичка. Детски смях. И торта, създадена с грижа от фаворит.
1: Поръчки на 0885-377-550.
2: И вашата реклама може да бъде тук. Телефон за реклама по радио Зетра 068-604-343.

0: стил, изисканост, елегантност. Бижутерия Катерина. Доставете си удоволствие с висококачествени златни и сребърни бижута. Направете уникален подарък с авторски, ръчно изработени бижута с перли и естествени камъни, сребърни икони и сувенири. Бижутерия Катерина. Ловеч, улица Търговска, 81. До оптиката.
1: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Радио Зетра. Информация и хитове.
1: Синоптична прогноза.
2: През първите дни от новата седмица над страната ще бъде слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има около и следобед над планинските и източните райони на страната. Утре максималните температури ще са предимно между 26 и 31 градуса в страната. За Ловеч региона 29-30 градуса.
0: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Спринт. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Спринт.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Спринт.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Спринт.
1: Спринт – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Бао! Мяо! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
3: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

0: Фаворит произвежда и зарежда с пресни сладкарски изделия и торти, магазини и сладкарници в областите Ловеч, Плевен и Стара Загора.
1: Поръчки на 0885-377-550.
0: Искате ли да чуят за бизнеса ви? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Дрехи втора употреба избирам, по-малко консумирам. Хумана смисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3 евро за брой.
2: Радио Зетра Ловеч 107.2.

0: Радио Зетра. Информация и хитове.
1: Синоптична прогноза.
2: През първите дни от новата седмица над страната ще бъде слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има около и следобед над планинските и източните райони на страната. Утре максималните температури ще са предимно между 26 и 31 градуса в страната. За Ловеч региона 29-30 градуса.
0: Радио Зетра. Информация и хитове.

Това е Радио Зетра. Това е Радио Зетра.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видеозаснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
2: Бао, мяо, парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
3: Радио Зетра. 107.2 в Ловеч.

0: За първата свещичка. За голямото да или за специалния юбилей изберете торта на фаворит.
1: Поръчки на 0885-377-550.
2: Искате ли всички да чуят какво предлага вашия магазин или заведение? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Радио Зетра. Чуй любимата музика.
1: Even though my tears have dried,

0: търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877-702-598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска, 81.
1: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

0: Радио Зетра. Информация и хитове.
1: Синоптична прогноза.
2: През първите дни от новата седмица над страната ще бъде слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има около и следобед над планинските и източните райони на страната. Утре максималните температури ще са предимно между 26 и 31 градуса в страната. За Ловеч региона 29-30 градуса.
0: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Хумана. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Хумана.
2: Радио Зетра.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзорна емисия новини.
1: Президентът Илияна Йотова ще открие международна конференция Дни на математиката в София. Форумът, който е под патронажа на държавния глава, ще се проведе между 6 и 10 юли и събира повече от 200 учени от над 30 държави. Организатори на събитието са Институтът по математика и информатика при Българска академия на науките, съвместно с Факултета по математика и информатика на Софийския университет Свети Климент Охридски и Съюза на математиците в България. Никола Цолов записа нов впечатляващ успех във Формула 2, след като триумфира и в основното състезание на Силверстоун. Ден след победата си в спринтовата надпревара, българският пилот отново беше най-бърз и затвърди лидерството си в генералното класиране. След двата поредни триумфа, българинът увеличи преднината си на върха на шампионата. Седмица на съдната апнея обявиха от белодробната болница в Троян в дните от 6 до 10 юли. Важно условие за безплатния скрининг е пациентите предварително да си запишат час за преглед от специалист. Съдната апнея е сериозно, но често недооценявано заболяване, при което дишането многократно спира по време на сън, се посочва в информация на страницата на болницата. Според специалистите, заболяването не засяга само хора с наднормено тегло и възрастните, а може да се срещне и при деца. Уникални антични находки са открити при специализирана операция на ГДБОП на територията на област Ловеч, съобщиха от окръжната прокуратура. Двама мъже са задържани при опит за търговска сделка с движими културни ценности. При личните обиски на единия са намерени 5 изключително редки златни антични монети и 3 сребърни тетрадрахми с висока парична и археологическа стойност, а от другия сумата от 5100 евро. При претърсване на жилищата се взети общо 112 предмета с белези на културни ценности, 4 металотърсача и каменно изделие с тяло на птица, поясниха от прокуратурата. Разследването продължава, а подробности има и на сайта ни zetramedia.com.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще е слънчево, около и следобед ще се развие купеста облачност и на отделни места в източните и планинските райони ще привали. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, в Ловеч 29 градуса, по Черноморието 28, София утре 26 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.
3: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Хумана. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Хумана.
1: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Бао! Мяо! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
1: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Магазин за автоги и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886-603-600.
1: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
2: Радио Зетра.

0: сладко изкушение от сладкарница Фаворит Ловеч. Празникът е по-сладък с нас. Сватби, рождени дни, юбилей. Допълнете официалната торта с вкусна паста, а за най-специалните моменти торта с захарна снимка. Поръчки на 0885-377-550 или на място в сладкарница Фаворит.
1: И вашите клиенти чуха тези реклами. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

Радио Зетра. Музика избрана с любов. I remember when you were all mine. Радио Зетра. Музика избрана с любов.

Радио Зетра 107.2 в Ловеч. Ни 2 в Ловеч.

rarely seen. Breathe the air, smell of spring.